Poštovani ljubitelji dobre narodne pjesme, došli smo do kraja emisije narodne muzike Svilen konac. Nadam se da ste uživali u svemu što smo vam pripremili ove sedmice. Ovo je posljednje sedmično druženja, novo zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme 14:05. Odmorite se preko vikenda i zdravi čili veseli nam se vratiti u ponedjeljak. Do tada, svako dobro.

I evo, upravo smo dobili najnoviji izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na graničnim prelazima.